Hânceț Georg Filip Telemani, La Minor Suită, Blok Fleitai, Larein Neriev, Yerku Klavesini Hamar. Կատարեցին Peter Holzlager, Blok Fleita, Parley of Instruments Ensemble, դիրիժոր Roy Goodman.